0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM, FM, FM, FM. Frat shvidit dazami. Citrusi. Batumshi.